0: fu tele fia sa lo en tapule le fa fonga sa mo la wo fionga le sa minister o le le to fo i tu fam snonga le sa fia fo ta to pan mito sa ngwa le uta nu la vai le fai unga le na va pe mai e pe pelo e el tamen le sa mo la sa u si si le ye le fam snonga malong tanga solonga ya to nu fo le no ye
1: e pole tala vole e o te fita ta o te fita ta te le le papsi wa sa ilo wa la o vole sa sa mi sta te mina e o te pulme e pole mero ti tiro le fai un le mari ti tiro le fai un e fa mani a hoile a e le fa mani sem molonto lua e le e le monitala ya u mai loina a vole la se se pai unga hoile anga I hoile ile
0: ila tule sala
1: tu obstruction male mal conspiracy ia ayo tu inga yang nama unga fa sanga hoile fa pe o fa mtanga ma assembly unga unga pe sale le melen tul tul ile ia le ia le fingo mo yang hoile anga ia le la pul ia pe na pa na me le titi lo ye ye e talia alfa msino le e pepe lo sa malon tolu ai wala ila sa ma manga ho ile ai tu langa isi mo yanga yena
0: pe fa pe fa na fuwa
1: mo ale ma fuwa ona ole sa tal tonu inga la vanga ia ia fa tala nga a sa malon tolu na pa no sa tala nga fia o tu ile tu langa pesta
0: no ma lo fa ta fa pe fa le vanga le tu ye ne ile tu ile longa le judiciary review le tu fa nga solo ne
1: O te maua la se tala o faise te judicial review. O te leo lopo po ise me fa pena toi anga I. Ia e, o le turanga leo te leo awilena fa pena o le talia le tal sanga po e toi apil. Ia o mai a toi lan ta pule le toi ise apili na o le famsino.
0: O le loma ia le tofi o le vaimunga tolu. Ya tele ma upe et fofo et mo e fainga paro tele le tape na fo le by election le
1: manete pen fo no walu a se o pomai le fai tu la fo no le fai la le sa walu le vai mo fa e lo o te mata ya o te e lo mata il mata ai ngai mata tu le fa tonu sfurta usanga hoile a
0: elesio sua fa
1: su e oso elesio le na le vai mo fa ya le la me I oile
0: o shor
1: ele faina e na switch
0: o ya na la mane la vai na le lu ni no la ya you sit feel that what nu wala sa to bafte pe te we wala le ta pena ya vai mo to fo mo la to finga paroto ina wa fa la nga ina fo ya na fo le fiona ya la tim ya Ya, la ufiong, ye ni si va enga te fie sa no, ya ya o mo hol tan to no wa lang le me te wa tu e va ve fo yo na a to te li fo no la ufiong il ta to tu.
1: E hai fa ta te la pesta, pa me mo le tu fa ta il of la ufiong ile la va no ho e fa so ina I ta psa ta ta no fi fia lo to fa so ho ina yo mo na to a wi tu lang ta ta no. Mo le ho fa ta I male Lang male ufolofa tu le pa yemal mal la silasi se da to tu no lo mai mo ma fa fong fonga mai ho il por kala men nei tu la la so ya a so so tu vai maru puen e voi se tala po se manatu e wale tautamali e lo fa fonga sa mo e le se nga tu I pe foi se tala e fa ti nga springa lo na al fa ali to lo manatu vai vai ya u ya e lo fatu ya lo fatu ya tu pa yo mal malu se ta tu tu no
0: ya le fa fonga al ta tu tu no ne fa fia fi le fionga ya le fa walo Jeffrey Harry Schuster ya fa ta tele la fionga ya le fa avno in fo la fionga te fioma ya ta tu fe lo ai fo ya ma ta tu ale angal ne fia fi ya le ta tu fa ta no angal ne fia fi o ma na ne fo I le fa fonga ma wa sa mo

Ia o afton nele tu la valu ile se fonga la ule tio le to tati pi ai ia po le pimen sa molu fo tato la tu fo linga ia te fa fe lo ia tu ile avatele ma te fa lo alo e ta wai le tanto atnu ba o mai tato fa sa lo ngane vi ba ngale viafi e va fe lo ia la to le va to aki mai la to le tio ia po la to ala le foi ia o nang ma tau tua le tanto ala leo ia le si fonga tanga sa pasifika pia men sa mua mal lima to tasi pi ai mai au kilani i New Zealand nei e peon to sil mai ya me se fu fa fo mai ne via fi ua ole pa mai al to tel tanto o fingal wen o ni si fo fa ngas ngas to lo ule a pu si e to fa ma a tau li al fa la il tanto o fingal wen ya ai o ni si fo lo e to tu no a fa le a inga ya me se ya o fa le kalisia o lo o va pe on Awai ia nisi o le tātou au whainga albenga. Ia lela, ua o tue a ngai mai ai e whaua watu le tātou polaklame le ne teimi. Ia se e pa e whase teimi o le vea luanga le pōna nei. Ia fia fia wha whaila ia i lātou le whato a ki mai a lātou le tio. E mai se a nisi o le tātou a inga. Le pa ia mau lungo i o tātou a inga lo a lalam papa au ia tunu i whafo. Ia tua whafo atu ni sila laua whato a tai awa. Ta malifuani le tai au nisi o le tatou atunuu nisi o vaega lea o le lalolagi o loo mau mai e tatou faatalalaua ia a o tatou foi o loo lalapapaau inei New Zealand ia le ua ga'i ia latou safi pō ia ma tapenaga fo'i masani pe ona i galuega i so se faiva lo filima lo pea ona fetaloloa i ai le tatou atunuu ia fa'afeiloai atu le tatou polaklame iā te oe lenei fiafi legaga fa'aloalo Yo, ya viele tuo mo foi ne no e fa wo il tanto por clame le fia femenuia. Ya pe na ye foi tu an le la il tanto 685 palingo show. Yo la so to fil ne la so no il masino au cuso. Fa menuia tu foi le so so i fuo show tina. Ya si ala alu pesta. Ya alu tele mo etina. Ya mai se foi alu fanga mai la fa nau. Fa nau alu fa nau. Ya mai se ya tai to do fu fa nau. Alu fa nau ye ni nga in New Zealand, Samoa, ya Australia. Ya viele tue, tausanga tele, wa ya tu le balus fumaluai, wa tausanga le so, ya famnia tele le tua, nga lefa aftai foi, tausinga il fanau, ya maise foi yo mato a ingam famnia nga tele, lo watu ya tato a ingau mai New Zealand, ya fapea foi, ya Australia, ya ma Samoa. Ya. Ole fefe nei a fape von na way ni so tanto a inga o failonga ina so so fu ile so ya mo la vrone tala tu tanto lena ya ai ole tali tu la iva le fefe nei ole a tau mo fai tala tu ile tanto telefoni le tali tu la iva e fa fonga tanto wo tu ya a tanto fa so fo ile ta le ta tonga lo ya ile la ka pisa mo Ya mal tato watnu ya amise le to photo ya ipo le fausia yo lesia tato uni la kapi e fuwa ye to sai mal mata i fuwa fo el malo ya mise fo ya le tau mfinga a le uni la kapi sa mo to fa fo se si to fausia se si uni la kapi ya epitai o lo ye fo ya le polenga ona o le taimine le menino nga lava ia o le tulangolo ia ia tasi lava li uni laki pila ia mana ia i le faitau a le uni laki pila lalangi walanga na o le tanto laki pisa mo lai le stala i lalo o le faa malu po o le uni laki pipo o le pulenga o lo faa foe ina le taalonga laki pi ia na taalonga ia maise tau si nionga ia fia ima li po lalangi ia maise lava tamilisanga fa penta aloia tatu tamala kapia mesi alo mga fana wala tatu watunu o lo fa pea on tuli tuli mata ngau ile ile foi mata fa yoi po le foi taleni e sa ili ayo latu foi lu mnai e ala ile ile talonga la kapi ya wa staitalinga foi latu fa foi va yesu tonai le tele foi o fa soa ya mesi foi tal talanoanga ai o le tele foi o tatou tatou te talanoa lava i mataupu o nisi o tatou o lē taumate e fua i le fa'alogo ae e tāua le fa'afoga o le tatou atunuu ia i latou o ē sa fitaituga

0: Ama le fionga, ya le fa walo Harry Jeffrey Schuster, mo le fa fonga angal tatu watu o ila tu ili fa fonga yain. A o ia tala tala fo I ia disio vaenga e te tau ma ona se le fiel tatu watu nu, man tufo e le fionga le fa walo. Sa tasi leo ta maa li isa ta alo le tatu manu Samoa e tu sanga mpai. E le ngata sa tamata alo le tatu manu Samoa, ai o ia fo isa ia I le pulenga le lakapi Samoa e tu sanga fo I mvai o le urua I Pasifika fo I lea sa se e le no fuanga po le no fo e fai e tonu le lakapi e lalangi I tu sanga mvai ma O ia fo se ali I loia sa bea fo ma fam sino le tato fam sino nga fa tu ma lo le tato o tnu I tau sanga o ma vai ia e o fo I ma manuia le tato fa so le nefiafi pe a tato fa fo le lei e au no ma se fa tu au le tato fo por climb le tu lango lo adia mai o lo o to ali ai le sa fo I o le lakapi ia ma fa pe fo yo ne yai ya tua inga o lo fa sang sang at yai ile la kapisa mo mal komiti ba foi petai o lo o manino foi ya ya au lape o at nu e pe fo na tupu le malo fiti te sang vai sa fa sala ina la to mai o le fion ala ya le fa walo o ia le sa mo li le fa I unga ah na ye mo li le fa I unga tustusia Matau mafai e toe fono fono, ia matoe tau mafai e poupou, ia le, e la au lakpi, pali un lakpi a fiti, na watu lai mai fo, il fai ngā malo a fiti, I lalo le fionga le lipani mi a Panorama, ia o le fai ngā fo, il nā sa tu lai mai, nā fai pere fia fia fo, le fionga Panorama, I ye sase I mai le komiti fa foe, Ale yun lak pia fiti. Ea beitai. Ole se sengala. Olo tatou lea sa. O lea walua nea tatou yun lak pi. Yaile yu Samoa Rugby Football Union. Ya ai ese lava fo ele tutino. Sa amata lia peona amata faavaina. Faingo ina ole. Lewe faingo nei ole lak pi Samoa. Lona winga. E faila sina ese ese o vaenga elua ya. Faisi na lave lave o le tūlanga o a fiel tātou atunu. Ia ai e inisi o mtau pata ua, ia manino le ele tā faa fonga tātou atunu. O le afa mtaleina le fionga le fawalo, ia I le nefiafi. E il fia e le tātou atunu. Nisi la vaenga e tatau na au ielo tātou iloa. Ia e tāina le tātou fata nonga na ile tūla hiva le fevnei. Ia pea mai a ia le tātou polklamela lea la tātou walo lo iai. Ile toi duas full minute ile tu la se full ile tu laiva a le fiafne ona nga tu la ia tatou le tatou proclame ole ole wati ia pione ia ia fiafia te o stofi te tasi pe mai al tatou fasalango pi fa business ne
1: fitu ole tolu tolu fanua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai le pusameli ole bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fatasi Auckland pe te fisote sao le pulenga o aia inga fa fasalonga le broadcast standard authority le telefonio le oval selau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato penga fisota inga bole website ole www.bsa.gov.nz o tusi fai je uma e se taone tau nu tonu le luas vulu aso talu mai le aso le